0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom rezu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom rezu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Artur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom rezu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene Države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Artur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
3: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. Ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom moru nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Artur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4-2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Utak za mundijala, fudbaleri engleski pobedili su Hrvatsku rezultatom 4-2 u meču prvog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Meč je bio uzbudljiv, pratilo se na svim svjetskim meridijanima, ali eto, Engleska ovoga puta bila bolja. Svakog dana dotaknemo se po neke zanimljivosti sa svjetskog prvenstva. Svašta može da se očekuje od čoveka. Španska policija u saradnji sa Europolom i Interpolom razbila je kriminalnu mrežu za distribuciju falsifikovane sportske opreme i uhapšeno je tom prilikom 95 osoba. Ova akcija sprovela se na 15 lokacija širom Španije, a policija je zaplenila čak 16 tona falsifikovane robe, navodi španska marka. Inače, ova istraga sprovedena da bi se suzbila falsifikovana prodaja povodom velikih sportskih događaja. Svetsko prvenstvo ima 48 timova i igraće se čak 104 utakmice. To su idealni uslovi za crno tržište. Procenjuje se da će industrija lažnih dresova tokom turnira naneti štetu legitimnom tržištu od čak 3 milijarde dolara. Inače, akcije suzbijanja ovakve vrste prodaje sprovode se u čitavom svetu. U Velikoj Britaniji nedavno je sprovedena velika racija gdje je zaplenjeno više od 4400 lažnih dresova. U Meksiku je oduzeta 81.000 falsifikovanih artikala, dok američke vlasti sprovode kampanju Pravi navijači kupuju original. Rekao smo na početku, velika takmičenja, pa tako i mundijal mogu da obeleže i ovakvi događaji.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.